Wayahe sampean ngerungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

lagi Bodronoyo nuwi gatin ngopo meniko wayu sampun tumurun opo bener kaki inggih pramilo menawi wayu sampun tumurun panjenengan sam kedah enget kedah muji syukur kelawan ngarsaning Gusti sebab syukur meniko wonten sekawan perkawis syukur muji wonten sekawan perkawis kaping sunggal pujining manungso kelawan manungso liyane ambal kaping pindho menika pujining manungso kelawan ngarsaning Gusti ambal kaping tiga menika pujining Gusti kelawan titahe dene kang dungkap angka sekawan menika Gusti muji marang gustine dhewe umpami cara yatra yatra lumah kurepe menika sami menawi sing isor menika dipun ilangi menawi damel tumbas mboten payu ora payu dadi nek tuku apa-apa duwite dhuwur ambek nisor gambare kudu padha lah menika sing dipun wastani Gusti muji marang piyambake gustine dhewe kaya mangkono kaki piye iya iya yen kaya mangkono ndak estono dawuh mayu padha bali menyang negara Ngamarta kaki nggih semangka kula dherekaken

0: Wayu tetetakaraningrat. Wolongno Abimanyu wolongno Wayu tetetakaraningrat.
1: Besok ora gelem saiki ora gelem. Wah,
0: inro ora gelem kok wolongno. Oh, cetakon dosamu we tak jotos ora kelakon sigar merapat mustakamu.
1: Iki sing kon jaluk.